Bad galiu am uvla capușa. Tri de fort, tri deși pe totu bofșa. Tie din din din, wine for me. Tie din din din, wine for you daddy. Like.